0: Ik hef mo'n Hamburger Fährmaste sehn.
1: To my holy, to my holy.
0: Die Masten so schief, as den Schippers.